0: This is Swa 99.9
1: Community Radio. This is a program presented in Vietnamese language.
0: And it finishes at 11. Đây, chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại. Phát thanh từ Sydney, Úc Đại Lợi.

0: Chương trình phát thanh Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên làn sóng của đài SWA 99.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney trên tần số FM 99.9 vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 đến 8 giờ sáng và mỗi đêm thứ Tư từ 10 đến 11 giờ. Và trên làn sóng đặc biệt của đài phát thanh Việt ngữ 24/24 2VNA phát thanh trên toàn quốc Úc Đại Lợi vào mỗi chiều thứ Bảy và mỗi chiều Chủ nhật.
1: Xin thân ái kính chào quý vị thính giả.

0: Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thứ Tư,
1: ngày 17 tháng 6 năm 2026. Âm lịch thưa quý vị thính giả, hôm nay là mùng 3 tháng 5, năm Bính Ngọ.
0: Trong chương trình phát thanh đêm nay của Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, phát trên làn sóng của đài SWA 99.9, phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney, từ 10 giờ đến 11 giờ, trên tần số FM 99.9 tại Sydney và trên mạng lưới thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au, gồm có giờ tâm linh mỗi thứ Tư, tiết mục trang sử Việt, phần điểm tin, thông tin và ca nhạc. Thưa quý vị thính giả, mở đầu chương trình phát thanh là giờ tâm linh.

0: Kính mời quý vị thính giả nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về
1: kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô Chủ nhật vừa qua, 14 tháng 6 năm 2016, tức là Chủ nhật thứ 11 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A.
2: Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
3: Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 15 tháng 6 gồm có: trước hết là kinh truyền tin, kế đến là một bước từng bước truyền án Công giáo. Bây giờ kính mời quý vị theo dõi kinh truyền tin với Đức Thánh Cha. Trưa Chủ nhật ngày 14 tháng 6, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi đọc kinh, Ngài đã có một bài huấn dụ ngắn dựa trên đoạn tin mừng Chủ nhật thứ 11 thường niên. Ngài nói:
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
3: Anh chị em thân mến, chúc Chủ nhật tốt lành!
4: Il Vangelo di oggi ci porta un grande regalo, perché coinvolge tutti coloro che lo ascoltano nello sguardo di Gesù.
3: Tin mừng hôm nay trao cho chúng ta một hồng ân lớn lao, vì tất cả những ai lắng nghe Chúa Giêsu đều lọt vào trong ánh mắt của Người. Đó là một trình thuật làm chứng về sự chăm chú của Người khi nhìn, đồng thời cho chúng ta biết Chúa quan sát điều gì. Thật vậy, chúng ta đọc thấy rằng Đức Kitô khi thấy đám đông thì chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Khi trở nên người anh em của chúng ta, con Thiên Chúa nhìn dân chúng, nhìn nhân loại. Người thấy sự áp bức đè nặng và bạo lực làm cho con người phải kiệt sức. Người thấy những vết thương của chiến tranh và sự trống rỗng của chủ nghĩa tiêu thụ. Người thấy những khuôn mặt bị biến dạng thành những chiếc mặt nạ, những gia đình bị sự dữ làm tan vỡ và những người trẻ bị các lý tưởng giả dối mê hoặc. Chúa Giêsu nhìn và yêu thương. Người yêu thương và đau khổ vì chúng ta và cùng với chúng ta. Lòng trắc ẩn của Người không chỉ diễn tả sự gần gũi huynh đệ, nhưng còn là ý muốn cứu chuộc. Thật vậy, Người biết trái tim của chúng ta và chăm sóc chúng ta. Trước biết bao người giống như đàn chiên không người chăn dắt, Đức Kitô đã hiến mình cho tất cả như vị một tử nhân lành. Và với tư cách là chủ mùa gặt, Người sai các thợ gặt vào cánh đồng thế giới. Công việc của họ phải thực hiện là gì? Đó là trao ban niệm an ủi của Thiên Chúa cho những người đau khổ. Đem bác ái đến nơi có khốn cùng, đem hy vọng đến nơi có ưu phiền, đem đức tin đến nơi có ngờ vực. Tin mừng thuộc lại tên của 12 thợ gặt đầu tiên. Họ là những môn đệ được làm thành tông đồ, nghĩa là những nhà truyền giáo và là người rao giảng. Trong số họ có Simon, được gọi là Phêrô, người đứng đầu, và có cả Judas Iscariot, người cuối cùng, để nhắc chúng ta rằng người ta có thể theo Chúa Giêsu rồi phản bội Người, nhưng tin mừng vẫn luôn là lời sống động và chân thật cho mọi người. Tin mừng ấy xuyên qua các thế kỷ vẫn không thay đổi, luôn trẻ trung, luôn tươi mới và giải thoát. Nước trời đã đến gần. Vâng, nước trời đã đến gần, vì trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã đến gần mọi người, nam nữ, mọi dân tộc và quốc gia. Khi tin mừng này được loan báo và đem ra thực hành, thì sự dữ sụp đổ như một căn bệnh đi đến hồi kết, như đêm tối nhường chỗ cho bình minh, như sự chết bị đấng phục sinh chiến thắng. Chính như thế, ánh mắt của Chúa Giêsu biến đổi thực tại, đầy tình yêu, sáng kiến của Người làm phát sinh một dân mới là giáo hội, được mời gọi tiếp tục sứ mạng của các tông đồ. Anh em đã được cho không thì cũng phải cho không như vậy. Vâng, hồng ân của Chúa Giêsu hoàn toàn nhân không, vì giá trị của hồng ân ấy vượt quá mọi thước đo. Không thể nào xứng đáng với một hồng ân ấy hay là mua được hồng ân ấy. Ân sủng này là tên gọi thật đẹp của lòng thương xót của Thiên Chúa, đấng đến với chúng ta ở mọi nơi, để đưa chúng ta về với Người. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh chị em rất thân mến, bổn phận loan báo tin mừng phát sinh từ hồng ân của Thiên Chúa, hồng ân trong Đức Giêsu Kitô trở thành ơn tha thứ cho thế giới, trở thành sự phục vụ cho những người bé nhỏ và nghèo khổ nhất, trở thành sự dấn thân cho công lý. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ Maria đấng đầy ân sủng giúp cho chúng ta, để chúng ta có thể đáp lại với niềm vui và lòng can đảm trước sứ mạng của Chúa Giêsu mời gọi chúng ta. Kính mời quý vị hiệp ý đọc kinh truyền tiên với Đức Thánh Cha.
4: Angelus Domini nunciavit Mariae
5: et concepi de Spiritu Sancto.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ecce ancilla Domini.
5: Fiat mi secundum verbum tuum.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Et verbum caro factum est.
5: Et habitabit in nobis.
4: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventri tui, Iesus.
5: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
4: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
5: dignificamur promissionibus Christi.
4: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui incarnationum coniovimus, per passionem meius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
5: Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
5: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
5: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto,
5: sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
4: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
5: et lux perpetua luceat eis.
4: Requiescant in pace.
5: Amen.
4: Dominus vobiscum.
5: Et cum spiritu tuo.
4: Sit nomen Domini benedictum.
5: Ex nunc et usque in saeculum.
4: Adiutorium nostrum in nomine Domini,
5: qui fecit caelum et terram.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen. Amen.

0: Sau kinh truyền tiên, Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn Chúa vì chuyến tông du vừa qua tại Tây Ban Nha. Ngài cũng cảm ơn người dân Tây Ban Nha đã đón tiếp Ngài với lòng nhiệt thành và lòng đạo đức sâu xa. Đức Thánh Cha gửi lời cảm ơn đặc biệt đến quốc vương, các giám mục, tất cả các cộng đoàn và toàn thể giáo hội tại Tây Ban Nha. Kế đến, Đức Thánh Cha nhắc đến một số vị tân chân phước, đó là các linh mục của giáo phận Venceslao de Bola và Giovanni Bula thuộc Moravia, cùng với cha Giovanni Switch và 8 người bạn đồng hành là các linh mục dòng Salesian người Ba Lan. Tất cả đã được tuyên phong chân phước như những vị tử đạo vì là nạn nhân của các cuộc bách hại do các chế độ toàn trị gây ra vì lòng trung thành của các ngài với Đức Kitô. Ngoài ra, hôm qua tại Mato Grosso, Brazil, linh mục Nazareno Lanciotti, một nhà truyền giáo người Roma, cũng đã được tuyên phong chân phước. Ngài cũng là một vị tử đạo, vì nhân dân tin mừng, Ngài đã bảo vệ những người nghèo nhất. Xin cho gương sáng và lời chuyển cầu của các chứng nhân can đảm này nâng đỡ sứ mạng của các linh mục và của toàn thể giáo hội. Sau đó, Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự gần gũi với các cộng đồng cư dân tại Philippines, những người đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh cách đây vài ngày. Ngài cầu nguyện cho những người đã qua đời và thân nhân của họ, cho những người bị thương và cho tất cả những ai đang đau khổ vì thiên tai này. Cuối cùng, Đức Thánh Cha chào tất cả các khách hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau đến để cùng đọc kinh truyền tin với Ngài.
1: E auguro a tutti una buona domenica.

X199.9. Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại phát trên tần số FM 99.9 của đài X199.9 phát cho vùng phía Tây và Tây Nam của thành phố Sydney. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ Tư ngày 17 tháng 6 năm 2026, âm lịch là mùng 3 tháng 5, năm Bính Ngọ. Quý vị thính giả vừa nghe Vatican News tiếng Việt tường thuật về kinh truyền tin do Đức Giáo Hoàng Leo chủ sự tại công trường Thánh Phêrô Chúa Nhật vừa qua, 14 tháng 6 năm 2026, tức là Chúa Nhật thứ 11 mùa thường niên, năm Phụng Vụ A. Kính thưa quý vị thính giả, các tín hữu Công giáo đang ở trong tháng 6, gọi là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Thánh Quang gửi đến quý vị một đôi nét về tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Theo tài liệu trên Internet, AI Overview. Tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu được Giáo hội Công giáo dành riêng vào tháng 6 hàng năm. Đây là dịp để các tín hữu suy niệm, cầu nguyện và tôn vinh tình yêu thương vô bờ bến của Thiên Chúa dành cho nhân loại, biểu hiện qua trái tim cực thánh của Ngài. Ý nghĩa của việc sùng kính. Việc kính nhớ Thánh Tâm nhằm nhắc nhở về tình yêu cứu độ, nơi trái tim Chúa đã bị lưới đồng mở ra để tuôn trào máu và nước, biểu tượng của lòng thương xót và các bí tích. Đây được coi là nơi trú ẩn an toàn, nơi nương tựa cho các linh hồn và là nguồn mạch của sự thánh thiện, bình an. Nguồn gốc lịch sử. Tháng 6 được gọi là tháng Thánh Tâm, đơn giản vì lễ trọng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu thường được cử hành vào tháng này, thường diễn ra vào ngày thứ sáu sau lễ mình và máu thánh Chúa Kitô. Nền tảng của truyền thống này bắt nguồn từ các cuộc hiện ra của Chúa Giêsu với Thánh Margaret Mary Alacoque vào thế kỷ thứ 17, nơi Chúa bày tỏ mong muốn con người tôn sùng và đền tạ Thánh Tâm Chúa. Cách thực hành đạo đức trong tháng. Trong suốt tháng này, các tín hữu thường tích cực tham gia các hoạt động như sau: tham dự thánh lễ và chầu thánh thể, dành thời gian cầu nguyện chung hoặc riêng tại các giáo xứ, đọc kinh cầu nguyện, đọc kinh Thánh Tâm Chúa Giêsu hoặc thực hiện việc suy niệm các giờ cầu nguyện chung mỗi ngày, thực hành đền tạ, sám hối về những tội lỗi và noi gương nhân đức hiền lành khiêm nhường của Chúa. Nếu quý vị muốn tìm hiểu sâu hơn về bối cảnh thần học và lịch sử, quý vị có thể tham khảo bài viết phân tích chi tiết từ trang lưới của Hội đồng Giám mục Việt Nam hoặc Tổng giáo phận Sài Gòn hoặc các giáo phận khác. Thưa quý vị thính giả, sau đây Thánh Quang gửi đến quý vị một bài suy niệm trong tháng đăng trên trang lưới của Tổng giáo phận Hà Nội, trích nguồn tinmừng.net. Bài suy niệm có tựa đề Xin ơn an bình tâm hồn. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Tin mừng Luca chương 2 câu 13 đến câu 20. Bỗng có muôn vàn thiên binh họp với sứ thần cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa rằng: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau: Nào chúng ta sang Bethlehem để xem sự việc đã xảy ra như Chúa đã tỏ cho ta biết. Họ liền lên đường hối hả ra đi. Đến nơi họ gặp bà Maria, ông Giuse cùng với hài nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về hài nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. Suy niệm. Thiếu hòa bình nội tâm, con người không thể vươn lên. Thiếu hòa bình trong gia đình là khổ đau. Thiếu hòa bình trong xã hội thì đất nước không thể phát triển được. Nguyên nhân thiếu hòa bình tâm hồn là do kiêu ngạo và ích kỷ. Vì kiêu ngạo, người ta tranh giành nhau địa vị và tiếng khen.
vì ích kỷ, người ta không muốn kẻ khác hơn mình. Không muốn kẻ khác hơn thì nói xấu, gièm pha nhau, rồi lôi kéo người khác làm bè cánh, tìm cách hại nhau. Nhỏ thì khủng bố, lớn thì chiến tranh. Chiến tranh thì nhà cửa bị tan hoang và chết chóc. Còn Thiên Chúa đã làm gương khiêm nhường, tự hạ mặc nhân tính và quên mình cho hạnh phúc tha nhân. Ngày Chúa Giáng sinh, các đoàn thiên sứ đã cầu chúc hòa bình cho loài người Chúa thương. Vì thế, những ai xây dựng hòa bình là làm cho mình nên giống Đức Kitô, là Thái tử hòa bình. Thánh tâm Chúa Giêsu là trường đào tạo cán bộ hòa bình và là nguồn sinh lực tiếp viện cho các chiến sĩ hòa bình. Chúa đã mời gọi: "Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng." Khiêm nhường là nền tảng cho hòa bình. Hiền lành là thái độ phải có để xây dựng hòa bình, để cho mọi người được làm con Thiên Chúa. Cầu nguyện. Thánh tâm Chúa Giêsu hay thương xót kẻ có tội. Vì tuy bị xúc phạm, Thánh tâm Chúa vẫn nhịn nhục và yêu thương nhân loại. Thánh tâm Chúa Giêsu bị xúc phạm bêu rếu nhưng vẫn khiêm nhường chịu đựng và hiền lành thứ tha. Xin thương xót chúng con. Thánh tâm Chúa Giêsu đã phải tan nát vì tội lỗi chúng ta, nhưng vẫn dịu dàng đón nhận kẻ tội lỗi để thứ tha. Xin thương xót chúng con.

0: Swan 99.9 broadcasting in Vietnamese language. Swan 99.9.
1: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếng nói Việt Nam hải ngoại phát trên tần số FM 99.9 tại Sydney của đài Swan 99.9 phát cho vùng phía tây và tây nam của thành phố Sydney.
2: Trong giờ phát thanh, quý vị cũng có thể nghe được chương trình này trên mạng thông tin điện toán toàn cầu Internet ở địa chỉ www.swr999.com.au.
1: Quý vị đang nghe chương trình phát thanh đêm thứ tư,
2: ngày 17 tháng 6 năm 2026, âm lịch là mùng 3 tháng 5, năm Bính Ngọ.
1: Tiếp theo chương trình là tiết mục Trang sử Việt.

Kính thưa quý vị thính giả, trong trang sử Việt của những tuần vừa qua, Thành Quang đã gửi đến quý vị những tài liệu liên quan đến quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhân ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa 19 tháng 6 năm nay. Thưa quý vị, kết thúc loạt bài về quân lực Việt Nam Cộng Hòa, Thành Quang mời quý vị nhìn lại những sự kiện liên quan đến trận đánh Xuân Lộc hồi tháng 4 năm 1975. Là một trong những trận đụng độ cuối cùng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa với quân Cộng sản Bắc Việt. Ấn bản do Nam Dương TV thực hiện.

0: Trong trận Long Khánh vào tháng 4 năm 1975, Không quân Việt Nam Cộng Hòa có thả một quả bom đặc biệt tiêu diệt cả sư đoàn quân Cộng sản Bắc Việt, chặn đứng được cuộc tiến quân của chúng. Cho đến nay hãy còn là nhiều câu hỏi quanh quả bom này và nhiều câu trả lời chưa được chính xác. Đại tá Hồ Yến Lến, tham mưu trưởng hành quân sư đoàn 18 bộ binh, gọi nó là CBU-82 DC Cutter, cho rằng do tướng Lê Minh Đảo, tư lệnh sư đoàn 18 bộ binh đề nghị và được Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng Hòa chấp thuận qua trung gian của tướng Nguyễn Văn Toàn, tư lệnh quân đoàn 3 để được sử dụng. Tướng Trần Quang Khôi, tư lệnh lực lượng xung kích quân đoàn 3, ghi lại rằng chính ông sử dụng hai quả bom CBU của Không quân Biên Hòa trên chiến trường Long Khánh để chặn đứng quân địch và giải cứu chiến đoàn 52 sư đoàn 18 bộ binh của đại tá Dũng khỏi bị tiêu diệt. Khi trả lời câu hỏi của nhà báo Vũ Mạnh Hùng trong cuộc phỏng vấn dành cho đài truyền hình Little Sài Gòn TV tại Santa Ana và hệ thống truyền hình VNVPN tại New Jersey, tướng Lê Minh Đảo cho biết rằng ông không cần biết Việt Nam Cộng Hòa còn mấy quả bom loại này, cộng quân cứ tấn công thì ông sẽ tiêu diệt chúng, và các cấp chỉ huy Cộng sản Bắc Việt đã nhiều lần đến trại tập trung để hỏi ông về quả bom này mà họ cho là bom neutron của Mỹ. Nhà báo Mỹ Alan Dawson trong 55 Days, The Fall of South Vietnam thì ghi rằng đây là quả bom CBU được đưa từ Utapao đến Biên Hòa vào tháng 4 năm 1975. Tác giả chính đạo, tiến sĩ sử học trong tập sách 55 ngày đêm, cuộc sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa ghi rằng Việt Nam Cộng Hòa đã sử dụng cả CBU lẫn DC Cutter, nghĩa là hai loại bom khác nhau tại mặt trận Long Khánh. Tác giả Nguyễn Đức Phương trong Những trận đánh lịch sử trong chiến tranh Việt Nam từ năm 1963 cho đến năm 1975 thì cho rằng tướng Toàn đã ra lệnh thả hai quả DC Cutter tại trận Long Khánh và giải thích lý do chỉ hai quả được thả trong số 5 quả còn lại vì Hà Nội phản kháng. Tác giả Trọng Đạt trong bài Trận Xuân Lộc Chiến Thắng Cuối Cùng, Nguyệt Sang Việt Nam Online có ghi khá nhiều chi tiết về các quả bom này, kể cả tên viết tắt của các phi công đã thả các quả bom đặc biệt này. Viện Khoa học Quân sự của Cộng sản Việt Nam thì ghi lại, theo tài liệu của Dawson, là Không quân Việt Nam Cộng Hòa đã thả một quả bom CBU-55 xuống ngã ba Dầu Dây Long Khánh vào ngày 21 tháng 4 năm 1975. Như vậy thì quả bom thả tại Long Khánh là bom gì? Tác dụng của các quả bom này đã khiến cho Cộng sản phải la hoảng, thì tại sao lại chỉ thả có một hai quả và ai đã thả? Chiến trường Việt Nam đã được xem như là nơi Hoa Kỳ thử nghiệm rất nhiều loại võ khí, từ võ khí quy ước đến những loại võ khí điện tử tối tân. Cũng tại Việt Nam thì Hoa Kỳ đã tiêu thụ được khá nhiều bom đạn từ tồn trữ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai. Một trong những vũ khí được Không quân Hoa Kỳ sử dụng nhiều nhất đó chính là bom, và bom còn được chia làm hai nhóm, bom khôn là smart bomb và bom ngu là dumb bomb. Bom ngu dĩ nhiên là do phi công thả và do tài của phi công để bom rơi trúng mục tiêu, còn bom khôn thì được điều khiển bằng laser, radar để tự tìm đến mục tiêu. Một trong những sáng kiến về bom mà các kỹ sư võ khí Hoa Kỳ đưa ra áp dụng tại Việt Nam là CBU hay là Cluster Bomb Unit. Thật ra thì CBU chỉ là một áp dụng của việc nghiên cứu về loại võ khí có tên là rổ bánh mì Molotov Break Beckett vào năm 1937 trong trận nội chiến Tây Ban Nha. Ngay từ đầu, việc chọn C-130 để thả bom đã được xem là rất thích hợp. Một phi cơ C-130 có thể cất cánh từ Cam Ranh, chở hai quả bom, có thể thả tại bất cứ mục tiêu tại Nam Việt Nam chỉ sau 1 giờ bay. Các phi công của Không đoàn 463 có lẽ là những nhà thả bom chuyên nghiệp nhất, thả theo sự chỉ dẫn của radar MSQ-77 và theo tín hiệu của các nhân viên điều hành dưới đất. Để biến đổi một phi cơ vận tải C-130 bình thường sang thành phi cơ thả bom 10.000 pound, cần phải sửa đổi hệ thống liên lạc trên phi cơ để chuyên viên kỹ thuật chất và thả hàng ở trong khoang hàng hóa, để có thể theo dõi được các làn sóng phát đi từ đài đặt dưới mặt đất. Mỗi C-130 còn được trang bị thêm hệ thống thả hàng 463L, gồm những đường rầy đôi đặt trong khoang bụng phi cơ để giúp kiểm soát hàng đặt sẵn bên trong dàn gỗ ba lớp. Và khi thả thì sẽ thả cả dàn bom đặt trên dàn và được đưa trực tiếp vào khoang bụng phi cơ. Dàn bom được thả bằng dù. Khi ra khỏi bụng phi cơ, dàn tự dở tung ra và bom được rơi tự động, giữ chậm lại bằng một cái dù nhỏ hình tam giác. Một ngòi nổ xuyên qua cây cối gắn nơi mũi bom sẽ được khởi động bằng một chong chóng nhỏ. Khi bom chạm đến cây sẽ phát nổ, đốn ngã hết cây cối trong vùng như là chém hoa cúc vậy. Ai thả và ai cho phép thả? Không quân Việt Nam Cộng Hòa có hai chiếc C-130 trang bị hệ thống thả BNLU-82. Tổng cộng số BNLU được giao cho Không quân Việt Nam là 17 trái. Trong một lớp huấn luyện cấp tốc bên Hot Cargo, thuyết trình viên cho biết là sẽ mang từ Thái Lan sang 15 trái. Chiếc phi cơ sau cùng của Không quân Hoa Kỳ bị tổn thất tại Việt Nam là một chiếc C-130 bay từ căn cứ Clark đến Tân Sơn Nhất, chở hai quả BNLU-82 để giao cho Việt Nam Cộng Hòa. Theo tài liệu của tác giả Trọng Đạt trong bài Trận Xuân Lộc chiến thắng cuối cùng trên Nguyệt Sang Việt Nam Online, thì qua cuộc phỏng vấn với đại úy NHL, phi công Việt Nam đầu tiên thả DC Cutter, thì đại úy NHL đã thi hành 3 phi vụ thả 3 trái bom. Trái thứ nhất thả ở Bắc Khánh Hòa, trái thứ hai thả ở phía Tây Nha Trang và trái thứ ba không nhớ địa điểm nhưng nhớ là thuộc phi vụ sáng ngày 24 tháng 4 năm 1975.
1: Thưa quý vị thính giả, trang sự việc tuần này đến đây tạm ngưng. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong trang sự việc kỳ tới. Mời quý vị thính giả nhớ đón nghe.

Thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh đêm hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả vào buổi phát thanh kế tiếp. Kính chúc quý vị thính giả và gia đình một đêm an lành và những ngày sắp tới thật bằng an và nhiều may lành.